vita om tekan ber til at mun i hånd hon sikning djeva vil om fyrri her vi elska tvatla tu i sa i verkulega fyrir nu.